Сагнеш мојштин с кој наш ти, фо што шаш керт? Фо што шаш керт? Фо што шаш керт? Фо што шаш керт?